0: विद्वाया समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारायणं
1: श्री आदित्य कचलमय अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यो कील

स्तुतिवाकरः ग्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वाभ्यां नभो मणिः द्वा

भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं पुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमि जगतः सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धविमोचं च सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठ

ललितमालानुलेपन अस्तु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातिं पातु शशी सुतः घ्राणं गर्